ببینید طریق رسیدن به حق یکی مبدع یکی معاده. معرفت به مبدع کار هر کس نیست، اما معرفت به معاد چرا؟ و شما نگاه بکنید یکی از چیزهایی که حادم و معدم فکر به دنیا و تعلق به دنیاست واقعا همین فکر مرگه. یعنی انسان یک لحظه تصور بکنه که الان اگر من فکر میکنم که تا 40 سال دیگه هستم، الان سال 41مه، خب الان من کجا هم؟ چه وضعی دارم؟ و انسان میده خب به چیا میتونه دل ببنده، مثلا به فلان مطلب، خب تموم میشه. چیزی که باقیست چیز به اون باید دل ببنده و بعضا انسان نمیتونه از دل بستگیش دست برداره، اما میفهمه باطله. یعنی آدم شب و روز رو برای چی بگذاره و لحظات رو برای چی بگذاره، اون از اینجا اهمیت پیدا میکنه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن النبي صلى الله عليه وآله، دنباله حديث قبلي، فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل. یک وقت انسان در یک حادثه‌ای صبر میکند، تحمل میکند، حالا یا صبر بر بلاء میکنه یا صبر بر اطاعت میکنه یا صبر از معصیت میکنه، اینا همه انواع صبر است. اگر توانستید صبر کنید همراه با یقین، یعنی فرض کنید بلایی، حادثه‌ای نازل میشه بر انسان، انسان تحمل میکنه، صبر میکنه و یقین دارد که این حادثه صنع خداست و

صبر او به خیر اوست و نافع برای اوست، یا صبر بر اطاعت میکنه، یک عمل اطاعت الهی، یک عمل قربی، سخت است انجام دادن اون، انسان صبر میکنه، تحمل میکنه، این سختی رو تحمل میکنه و عمل رو انجام میده و میدانه که این ثواب دارد پیش خدای متعال. و همینطور در امر معصیت که صبر همراه با یقین است، انسان ایستادگی میکنه، یقین به نتیجه دارد. اگر این رو توانستی بکنی که چه بهتر، این کار رو انجام بده. اینجور صبری خیلی دشوار هم نیست، وقتی انسان میدانه نتیجه صبر را، طبعا صبر برای انسان آسانتر میشه، گوارا میشه. اما فعلم تستطع، اگر نتوانستی همراه با صبر یقین داشته باشی، فصبر، ولو یقین هم نداری به نتیجه این صبر و به فایده و آیده ای که از این صبر به تو خواهد رسید، در این حال صبر کن، چون خدای متعال گفته صبر کنید، امر کرده است به صبر. فان فی الصبر علی ما تکره خیرا کثیرا، صبر بر اون چیزی که برای تو مکروه است، سخت است، ناخوشایند است، صبر بر این خیر کثیری برای انسان دارد، منافع بزرگ و بسیاری برای انسان داره. خود نفس صبر کردن، صبر بر مرض، صبر بر فقر، صبر بر کارهایی که در زندگی پیش میاد، مشکلاتی که پیش میاد، بلاهایی که پیش میاد. وعلم ان الصبر مع النصر، این رو هم بدان که صبر با نصر و پیروزی همیشه همراهه. اونجایی که یک مبارزه ای وجود دارد، یک مغالبه ای وجود داره، زورآزمایی هست با یک دشمنی، اگر چنانچه شما صبر کردید، صبر یعنی سختی ها رو تحمل کنید و ایستادگی کنید، این معنای صبر، قطعا نصر هم با اون همراهه. و ان الفرج مع الكرب و ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: یه شبی از پارسال که من خودم در همین جا شبای جمعه تفسیر گفتم، یه دوستی داریم، دوست خیلی قدیمی، خانشم خیلی از اونجای دور دست، حالا نمیخوام حتی اسم محلشم ببرم. من دیدم که اینجا آمده، وقت نماز اینجا بود و بعد بره تفسیر نشست و بعد که تموم شد من میخواستم برم منزل، گفت فلانی ما یک ماشین لکنتی داریم شما رو میرسون. با هم دیگه سوار شدیم. در بین راه گفت که میدونید که من امشب برای چی آمدم اینجا؟ گفت از بس که کی و کی میگفتن در مسجد الجواد اشهد ان علی و ولی الله نمیگم، من گفتم من برم پس خودم ببینم واقعا نمیگم. گفتم خدا پدر تو بیامرزه که باز لااقل اینقدر حس داشتی که بری ببینی آیا میگن یا نمیگن. حالا یه کسی میاد مثلا راجع مسجد الجواد میگه آقا در مسجد الجواد اشهد ان علی و ولی الله نمیگن، و میگه منم شنیدم. باز این به اون میگه، این به اون میگه، اون به اون میگه، یه وقت میگه همه مردم میگن آقا شنیدیم مثلا در مسجد الجواد اشهد ان علی و ولی الله. اسلام چی میگه؟ میگه هر وقت یه چیزی اینجور شنیدی ابدا به زبون نیا، دغدغه داری که میگن یا نمیگن خودت برو تحقیق ببین میگن یا نمیگن. تو که حوصله تحقیق کردن نداری دیگه چرا بازگو میکنی؟ حق بازگو کردن نداری، حق تحقیق داری، برو تحقیق کن، اما حق بازگو کردن نداری.

0: بسم الله الرحمن الرحیم جناب حجت الاسلام آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته جناب عالی را که خود نشأت یافته آن دیار پر برکت و برخوردار از صلاح و امانت و کارآزموده در مدیریت های کلان می باشید به تولیت آن آستان نورانی و مقدس منصوب می کنم سید علی خامنه‌ای 17 اسفند ماه 1394
1: اللهم صل على وليك علي ابن موسى غدا المرتضى عددا ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك اللهم سلم على وليك علي ابن موسى غدا المرتضى عددا ما في علمك سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك

0: سلام علیکم.
1: اولین محوری که مورد تأکید معظم الله برای همه ما بود توجه به زیارت و ظاهر
2: دعا بفرمایید با شرمنده خدا پیغمبر رو حضرت رضا علیه السلام اعتماد آقا و عنایت شما بزرگان نشه بوده چه شما
1: کسی در هر کجای از این کشور و عالم قصد زیارت این مسجد نورانی رو داشت به سهولت براش امکان پذیر باشه. تهیه جا و مکان برای زائرین کم درآمد و حمدالله در سال گذشته زائر شهر رضوی و زائر سرا آغاز شد. همکاری دیگر نهادهای انقلاب اسلامی بیش از 600 هزار نفر رو به عنوان زائر اولی
3: باور کنیم. این حرم مهربانی است. باور کنیم فرش درش ارشیانی است. باور کنیم این دریای معانی است. این قطعه از زمین خدا آسمانی است. باور کنیم آمده معمارش از بهشت. دل روی دل گذاشته، نخشت رو

0: امروز به برکت این نام بیش از 70,000 نفر درخواست خدمت کردن در حرفه های مختلف که هر کدام میتونن در حرفه خودشون خدمتگزار این آستان باشن در شهر و دیار خودشون. سازماندهی شده در سراسر کشور که صدها خدمت بتونه به نام امام رضا علیه السلام نسبت به نیازمندان در حوزه مسائل فکری، فرهنگی، تبلیغی صورت بگیره.
1: ما همین الان نیاز داریم به عاشورا، همین الان نیاز داریم به پیام حضرت زینب، همین الان به خون علی اصغر نیاز داریم. باید معلوم بشه خدمت بزرگی که این جمله که آقا فرمودن جریان ارزشی و این مجاهدین به بشریت کردن چیه. به نظر من روشن نیست.
2: به منزل مقدس و مبارک

0: جناب مستطاب حجة الإسلام والمسلمين آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته. آغاز دهه پنجم انقلاب و گذشت 40 سال از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، تحولی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوه قضاییه صورت بگیرد. این جانب برای تحقق این مقصود حیاتی جناب عالی را برگزیدم.
1: اولین نکته که امر فرمودید در سال گذشته مسئله ابلاغ سند تحول قضایی بود و کار بر اساس سند. زمان رسیدگی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری 20 روز کاهش پیدا کرده. امروز اگر ما محضر مبارک شما گزارش میدیم بیش از 1200 کارگاه و کارخانه تولیدی از تعطیلیشون جلوگیری شده، فعال شدن.
2: اگر شما نبودید تو قوه قضاییه و اون کارا رو نمی‌کردید و این کارگران از اون فلاکت نجات نمیدادید، به والله قسم الان کارخونه ای وجود نداشت که شما بخواید بیاد داخل بشید.
3: ما چیزی که در داخل داره کار کوچیکیت رو این خوبی انجام شده. مثلا سنگین محکم و انقلابی باشه، خدا کمک میکنه. جلو واردات میرم یه
4: شرکت قرارداد 96 با گذاشتن بخش خصوصی با 10 مهمانتون هست. اگر خاطرتون باشه 97 87 طبیعی بود که یه سال بعد تولید وقتی که گفت نابود شد و سال 99 که واگذار شد با حمایت جناب عالی تو قوه و که برای سنگزی واگذار شد تا گوش کرد. الحمدلله شهریور امسال به ثمر رسید، هپو به سود دهی رسید. سود خالص
2: چند کار کردین؟
4: 970 آمدید شده 20 محصول جدید تحویل کردید.
2: هر کس
1: منتظر دادخواست نشدند، بلکه حرکت دادستانهای ما، همکاران ما در سراسر کشور یه حرکت فعال شده که برن سراغ مسائل، مسئله یابی کنند، به صورت مسئله محوری مسائل رو دنبال کنند. امروز در دستگاه قضایی احساس عمیق من اینه که فرزندان شما آمادن هر گونه هزینه را برای مبارزه با فساد پرداخت کنند و در این قضیه کوچکترین عقب نشینی نخواهند کرد.
5: چون مظهر شعارهای انقلاب، یعنی همون حرفهای اصلی انقلاب از دهانشون خارج میشد و این شعارها برایشون شعارهای خودش قرار و مردم اینا را از ایشون شنیده بودند.
1: امروز همکاران و فرزندان شما در دستگاه قضایی آمادند برای انقلابیگری، هم تفکر انقلابی هم عمل انقلابی، هر گونه هزینه ای را پرداخت کنند. به هیچ عنوان از نگاه انقلابی و حرکت انقلابی باز نخواهیم ایستاد انشاءالله. که امر مبارک شما بود نسبت به مردمی بودن برای قوه قضاییه و همه قضات. ما سفرهای استانی رو در همین مکان مبارک و مقدس بنده قول دادم که ظرف مدت کوتاه بتونم به همه استانها سفر کنم. این سفرهایی که ما به استانها داشتیم، ارتباطات مردمی توسط معاون اول محترم قوه قضاییه، داستان محترم کل رئیس دیوان، مقامات عالی نشستن 6 ساعت 7 ساعت با مردم حرف زدن چهره به چهره و این روش در تمام استانها واقعا نسبت به رؤسای کل و دادستانهای ما عموم قضات باب شده.
2: چی فهمید حاج خانم
6: شما؟ حرف گوش کردید. منو بدم.
7: اینو میدم خدمت. خیلی لطف کردن حاج

0: باشه.
1: نشون دونامش هم دستور داده بود.
0: اینم شما انجام بده برشون.
2: اکنون با تشکر از مردم عزیز و با پیروی از گزینش آنان رأی به عالم فرزانه و خستگی ناپذیر و کار آزموده و مردمی جناب حجت الاسلام آقای سید ابراهیم رئیسی را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم.

0: خدمت به مردم راه خداست، راه کار جهادی برای مردم راه خداست، راه اداره کشور اسلامی راه خداست، راه پیشرفت نظام جمهوری اسلامی راه خداست.
1: انشاءالله بر شما مبارک باشه.
2: امیدواریم انشاءالله که هم برای شما، شخص شما از لحاظ دین و دنیا مبارک باشه این پیروزی و این مسئولیت و این جایگاه جدید، هم برای ملت. مردم راضی هم، خوشحال هم، نفس جدیدی کنده اون پیداشون برد.
3: عزیزان و بزرگوار مسئولین، عرض میکنم آینده را بسیار روشن میبینم.
4: واقعا امیدوار بود ایشون، واقعا خوشبین بود به آینده، حقا با ایشون بود. البته
3: حرکت جهادی که در دولت امروز وجود داره با دستور حضرت عالی، ما علارغم وجود مشکلات احساس هیچ بنبستی نمی کنیم، احساس نمی کنیم که امروز با یک مشکلی مواجهیم که امکان حلش وجود نداره. هرچه بر مسئولیتم می گذرد در این جایگاه، به نظرم می رسد امکانات و ظرفیت های بسیاری در کشور وجود داره و حمد الله و المنه.
0: در مسائل خارجی از فرصت ها به بهترین وجهی استفاده کرد. این همه تحرک خارجی و سفر خارجی آثار ارزشمندی با برکتی برای کشور داشت، هم برای امروز کشور، هم برای فردای کشور.
5: президентом Исламской Республики Иран мы встречаемся уже в третий раз в этом году.
6: سومین بار هست که با جناب آقای رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران امسال ما دیدار می‌کنیم.
5: сегодня уже обсудили наиболее интересные, перспективные, масштабные совместные проекты.
6: امروز هم با جناب آقای رئیس جمهور مسائل بسیار جالب و افقدار و آینده‌دار رو با هم دیگه بررسی کردیم.
3: معتقدیم اگر امروز عزتی هم هست مال مسئولین جمهوری اسلامی، متعلق به شهداست، متعلق به امامه، متعلق به اون صلابت و جایگاه رهبری معظم انقلاب اسلامی است.
0: ایران رو در چشم رجال سیاسی دنیا بزرگتر و برجسته‌تر کرد.
7: فرماندهی و قهرمان این جنگ علیه تروریسم و نابود کننده داعش کسی نبود جز سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی.
0: انقلاب اسلامی را، ملت ایران را در بیانات خود، در اظهارات خارجی خود درست تعریف کرد، شناسوند. لذا رجال سیاسی که امروز درباره او حرف میزنند، از او به عنوان چهره برجسته حرف میزنند. این برای ما که سالهای متمادی با مسائل خارجی سر و کار داشتیم چیز جدید و با ارزشی است.
8: من افتقدتهم الأمة الإيرانية و تهل إليه حتى يكونون إن شاء الله مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
3: و آخرین جمله من این که آقا ما در دولت تلاش کردیم دچار حاشیه ها نشیم. تأکید من و همکارانم اینه که باید در این قضیه یه مقداری صبر و تحمل و بردباری داشت و کار و تلاش، فقط در دولت کار و تلاش و پیگیری که انشالله کارها به سامان برسه.
4: زخم زبانم میزدن زیاد، مایوس نمیشون. حالا البته نمیشه گفت رنج نمیکشی. چرا رنجم میکشی؟ گاهی پیش بنده شکایتمشون میگه، لکن مایوس نمیشون، سرد نمیشد از کار کردن، دنبالگیری کردن.
3: و الا اگر ما گرفتار حاشیه بشیم

0: مثل بعضی از پیشینیان ما که گرفتار شدن، هم مردم خسته شدن، هم دولت مردان خسته شدن، کارم به جایی نبردن، ما هم گرفتار همون بلیه‌ای میشیم که پیشینیان گرفتار شدن، بعضن گرفتار بعضی از حواشی شدن. ما به توصیه حضرت مصطفی علی و هدایت‌های شما در این رابطه عمل کردیم. گاهی هم بعضی دوستان بهشون سخت هم میگذره، اما میگیم اشکال نداره، این ثواب هم داره.
1: به کسانی که به خود او بدی کرده بودند با کرامت برخورد میکرد، پاسخ تند، پاسخ زشت، پاسخ عصبی به کسانی که حتی به او اهانت کرده بودند نمیداد.
0: ولا تلومونی، ملامت نکنید به استانها رفتن، ملامت ندارد، وظیفه است، وظیفه است که همواره باید مورد نظر داشته باشیم. نمیتوان در تهران و اتاق در بسته نشست، هم همه استانها رو دید، هم با مشکلاتشون آشنا شد و واقف شد.
1: فقدان این عزیز، من دیدم خیلی از همه تقریبا روزنامه ها، همه مطبوعات در فضای مجازی، اشخاص گوناگون از جریان های مختلف دیدم، همه از خدمات او و تلاش های شبانه روزی او حرف میزنن، از او تمجید میکنن، تعریف میکنن. دلم سوخت، دلم برای رئیسی سوخت. در زمان حیات او اینها یک کلمه حاضر نبودن از این حرف ها رو بگن، این برجستگی ها رو میدیدند اما کتمان میکردند، بلکه عکس اون رو میگفتند، او رو میآزردند. او البته غالبا جواب نمیداد، اما گاهی پیش من میآمد و مقداری شکایت میکرد.

0: که مدیریت او در بین همکاران خودش یه سبک ویژه‌ای بود، با صمیمیت همراه بود.
1: آقای خیلی ممنون از شما.
2: ممنون.
1: خیلی ممنون.
3: خوش دیدید
1: دوربین.
3: میکروفون
1: همه.
3: خوش سحنه.
1: کارگردان.
3: اینم دیگه بده بس.
1: از همه شما سپاسگزارم. بسیار زحمت کشیدین. از همراهی شما خیلی ممنونیم. آقا از دوستانتون تشکر کنید. شما پاسدارای این کار زحمت کشیدین. من نشون بیام شما بگم خسته نباشید.
0: برای مردم کرامت قائل بود. عزت قائل بود.
4: اگر مردم در جریانات سیاسی می‌بینیم که فعالانه در صحنه حضور دارند، نقطه بسیار مهم و اساسی پیروزی انقلاب و نهضت ماست.
5: ماه مبارک رمضان جلوی آموزه‌های دگرخواهی است. از ابتدای ماه تعقیبات در نمازها تا زکات فطره، همه اون چه از آموزه‌ها می‌بینیم جلوی دگرخواهی است. توجه به دیگران، مردم و توجه به مردم.
0: مهمترین خصوصیات آقای رئیسی مردمی بودن. ایشون به مردم اعتنا می‌کرد، برای مردم احترام قائل بود، در بین مردم حضور پیدا می‌کرد، لمس می‌کرد حقایق را با حضور در میان مردم.
5: ما گفتیم دولت مردمی، حقیقتاً توجه به مردم داشتن، خواست مردم، مشارکت مردم، افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه و مردم.
0: همه اعتراف کردند که مرد کار بود، مرد عمل بود، مرد خدمت بود، مرد صفا و صداقت بود. اینو همه اعتراف کردند.
4: تمامی قوا، تمام مسئولین مسئولیتی مضاعف میاره، حال که مردم

0: برای چندمین بار امتحانشون رو خوب پس دادن. نوبت مسئولین است که در لبه‌ای که به پیام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در جهت رفع مشکلات و تنگناها تلاش بکند.
1: شب و روز نمیشناخت، در خدمت گذاری به کشور یک نصاب تازه‌ای رو به وجود آورد. من مکرر ایشون رو توصیه میکردم به اینکه یه قدی استراحت کن، مثال میزدم از یه مواردی که استراحت نکردن بعد دچار مشکل شدن. بودم شما برای آینده کاری خودت هم که شده یه قدی استراحت کن، بلا یه وقت میفتی دیگه نمیتونی کار کن. یعنی مکرر ایشون همیشه میگفت من خسته نمیشم، میگفت از کار خسته نمیشم، میگفت از کار خسته نمیشم. واقعا هم خسته نمیشد کنده بود، آدم تعجب میکرد. نصف شب از سفر خارجی برگشته، صبح تو فلان نقطه مثلا من کرج و اونجا با مردم دیدار عمومی
2: اوودی هستن.
3: آقای صبح بیدم خسته ای آخرین نفر
0: گفت کی خسته است؟ گفتون دشمن.
3: خسته نیست، چند دقیقه وقت رو ببیشتن.
0: آقایون و خانوما شب شما بخیر، ببخشید که ما باعث زحمت شما شدیم تا این وقت شب بمونید. خدا من دیگه یک نفس همه نمی کرد که از صبح من خوابم نکردم، بعد از نماز که بیدارم همه تو یک سره هستش. جلسات متعددی که از صبح داشتیم، آخرین جلسه مشوره اطلاف فرهنگی بود، بعد یه جلسه دیگه داشتیم، نماز خوندیم، گفتیم دیگه بیان اینجا از دست نره، چون زحمت شد.
1: ما شخصیت‌های خدمتگزار داشتیم قبلا هم، اما نه در این حد، نه با این حجم، نه با این کیفیت، نه با این صداقت، نه با این پرکاری و شب و روز نشناختن. یک نصاب جدید رو آقای رئیسی رحمت الله علیه در باب خدمتگزاری به ملت ایجاد کرد.
4: اما راجع به قضاوت خودم، خب بنده از همه دولت‌ها در این 30 سال 30 و چند سال حمایت کردم. دولت‌های مختلف با گرایش‌های مختلف با توان‌های مختلف از همه این دولت‌ها بنده حمایت کردم. لکن در مورد این دولت علاوه بر کمک، بنده و نگاه به این 2 ساله تمجید هم بخوام بکنم. یعنی اون چی که تا امروز در این 2 سالی که این دولت در سر کار بوده از عملکرد دولت مشاهده کردیم، این مستوجب این هست که ما تقدیر کنیم از دولت و تمجید کنیم از دولت. سال زود میگذره، لکن در همین مهلت زود گذر کارهای بزرگ میتوان کرد. امیر کبیر 3 سال در کشور حکومت کرد، کارهای بزرگی رو بنیانگذاری کرد. خود آقای رئیسی عزیز ما 3 سال حکومت کرد و ریاست کرد، کارهای خوبیشون انجام داد و بعضی کارها رو پایه‌گذاری کرد که انشالله ثمرش رو بعدها کشور خواهد دید.
0: من باید از همه کسانی که قبلا هم کار رو تلاش کردن تقدیر کنم. بعضی 60، بعضی 70، بعضی 80% ممکنه کار انجام شده، اما پروژه نیمه تمامه، جلوی چش مردم مونده در هر کوی و برزنی. بعضی ها میگن این تکمیل میشه به نام کدام دولت میخواد انجام بشه؟ میگم به نام هر دولتی در سبد نظام جمهوری اسلامی ایرانه. این برای ما مهمه، گره مردم باز میشه.
1: آقای رئیسی عزیز و همراهانش در راه پیشرفت کشور، در راه خدمت به مردم، در راه اعتلاء جمهوری اسلامی کشته شدند. مشمول این آیند، اینها رو اموات ندانید، بل احیاء، اینا زنده هستند. ما یکی از بهترین عناصرمون در

0: از دست بده.
1: به عنوان یک الگو معلوم بشه که کسی که رئیس قوه مجریه کشوره میتوانه مجموعه این خصوصیات عملی و فکری و قلبی و اینها رو با همدیگه داشته باشه و دنبال کنه. میشه، میتوانه. ایشون به حمدالله داشت.
2: قول میدیم و وعده میدیم با تمام وجودمون به این مردم خدمت کنیم و قول میدیم که راه شهیدانمان را، راه کسانی رو که برای این کشور زندگی خودشون رو کف دست گذاشتند و در راه این مملکت جان خودشون رو دادند، تا پای جان بیستیم و تلاش بکنیم

طرار مثل علی، قیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.